Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeti wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe mkoni ilobe, kibacho, wa iwe mkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa tinfiti soboro ni pere di fivo.

0: Emmoule ces mots, bébé, moulez-moi donc. C'est ma prière.
1: Togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wentepo noa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobu ngiti so borom baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi so borom wa duburi biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na isobasuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.
2: Yeah, miss.

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi

0: Sugu sama bagal mi somdo bna gan bli mi sobolu ne bali ye botu gwe ya de un moda no no alwat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ba haser de na gan ke de ke kutune na zangu nguli hi mi bituzu fe de u taban ku holu da gitida sogorai holu da gitida atakwa ma holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na len de ba haser de na gan ke de ke kunele nulurungu nguli mi bituzu fe de u karo holu da gitida nilumedete da agite da alwatu ndubaru medegite da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo gade yu zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wenebali ye potu gwe ya pala ngibula pa neno yusu lu nindi ya onyotene rogote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda turu ubaru wena zobolu wenebali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu kudong tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni misuya padam no ne pozisuru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape atualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan meloe akofunye bo wa wane ni egbagbe mbi adire funye ne kagba atu alakpa okwanju ni elon labone yese mwane mbe akofofunye atu alakpa mbe bogba kasuna be atu alakpa na cheobo arwe poni iba koma mwane unko eti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile unu ene na kogbe funwa